0: あなたは豚です。あれは忠告戦力は一つもしていません。もし孔子の部隊はないので、わしは真っ暗、千歩に泣く。この軍勢は無駄のものです。わしは戦前高いので、ひれを越すこない。わしは必ずあちらを利用する。ん？
1: 今天便宜小鬼子了，我老丁打仗从来没这么窝囊过。
2: 快快快点，
0: 快快地！

0: 救救这些女人呐！鬼子这样为非作歹，你们就看着好受吗？咱们都是中国人，都是同胞，你们快给咱们中国人争口气呀！你们快拿出点大老爷们的骨气来，弟兄们，拿出点骨气来！
1: 弟兄们，给我争个脸，也让小日本知道我刁树根是谁！上！
2: 上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上

0: 畜生们，你们是人养的还是狗生的？姑奶奶可不怕你们，你们看呐，你们看呐，畜生们，你们看吧。呀！
1: もしもこのニャーロ、殺して、ください、ください、殺して、ください、殺して、殺して、殺して、殺して、殺して、殺して、殺して、殺して、ください、殺して、殺して、ください、

殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。あれを取ってくれ。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺してください。殺して

0: 你喝，何队长。何老太爷，在这儿歇着呢。队长，这是您的帽子吧？
1: 太君，我的私は中央の憲法を保護する。
2: 薬買う人は即取る人か、遊戯でどこでいいとか。
1: わしは全体で消費がにましだ。彼は確かに勝利賞いいだ。
2: 勝利賞？
1: はい。わしの妹あそこに隠蔽している。彼は八六の医者です。
2: 何先生？
0: 在。
2: 你的儿子讲的是真话？
0: 是。
1: さやか君の花です。わしは見にした。わしは顔君と行かます。
2: 勝利賞吐いてくれ。はい。
1: はい。